ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

شریعه یکی آواز می خوبصورت سا گانا بس پروگرام بی پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرا امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے.

کانابس پیش کی گئی۔ فورٹ بیڈوک کی رہنے والی سونیا کی مانگی ہوئی گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی۔ آسرو میٹھے گانا سن کر اور کافی پسند کیا۔ شبھ دن پیش کیا جا رہا ہے اور ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا۔ سننے والوں ابھی میں نے دیکھا کہ کتنی سننے والوں بس پروگرام اس وقت سنتے ہیں، ہزاروں سننے والوں دنیا کی کونے کونے میں یہ پروگرام کو سنتے ہیں۔ یہاں پر سب کے سب دکھائی دیتا ہے کون کون سا دیش میں سننے والوں بس پروگرام سنتے ہیں، اور یہاں پر کچھ دیش کا نام لکھا ہے جو میں نے کبھی نہیں سنا، اور وہاں پر بھی سننے والوں بس پروگرام سنتے ہیں۔ کافی شہروں میں بھی دیش ودیش میں سننے والوں بس پروگرام فالو کر رہے ہیں، سبھی کو شکریہ، دھنیہ واد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دیا بے پلس ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام بھی سنائی دیتا ہے، اور ان دنوں دیا بے پلس ریڈیو بھی آہستہ آہستہ کافی پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ کافی سننے والوں بس یہاں پر تار کیا، ایپ کیا اور خبر کیا کہ دیا بے پلس ریڈیو کے ذریعے بس پروگرام سنتے ہیں ہالینڈ دیش کے بیچ میں نیدرلینڈ میں، دور دور شہروں میں اور پروفنسی سائٹ ہولانگ میں، آس پاس کی شہروں میں بس ڈے آبی پلس ریڈیو کے ذریعے اپنا موٹر کار میں اپنا گھروں میں یہ پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں۔ 21, 22 and 23 اگست مت بھولنا، ملن سمر فیسٹیول ہونے والے ہیں، اینڈ فرائیڈے 21 اگست شکروار 21 اگست لائف آن اسٹیج رہیں گے ریمون رام نارائن لائف فرام ترینیداد، نہ فل بینڈ کے ساتھ ڈیلے نہ ڈان بینڈ کے ساتھ۔ ہر ایک انفارمیشن آپ کو دیا جا رہا ہے ملن سمر فیسٹیول .nl، ملن سمر فیسٹیول .nl پر سبھی انفارمیشن آپ کو دیا جا رہا ہے۔ گرام فرہور کے لیے ٹکٹ کے لیے آل انفارمیشن اس طرح آپ ملن سمر فیسٹیول .nl تو ضرور ملاقات ہوگا ملن سمر فیسٹیول میں 21, 22 and 23 August in Den Haag Zuiderpark۔ ایک گانا بس پروگرام میں پیش ہوگا اور وہ بھی محمد رفیع کی آواز میں، اور دیبن شہر میں ہمیشہ ہمارا پروگرام بھی سنتے ہیں منوج دیمن شہر میں ہمارا پروگرام ہمیشہ فالو کر رہے ہیں، خاص طور پر پرانی فلمیں سنگیتوں کا پروگرام، اور آج کی پروگرام میں یہ گانا مانگ کیا ہے، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، ہمارا ایک فیورٹ گانا بھی ہے، محمد رفیع صاحب نے یہ گانا جو گایا ہے۔

بعد میں شری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی ہے سنگیت بھری اسٹیشن ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے اور آج کا پروگرام ضرور ہے اور ضرور سنتے ہی رہنا ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے لتا جی کی آواز میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے لتا منگیشکر کی آواز میں

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں

بڑی نازک ہے یہ منزل، محبت کا سفر ہے، دھڑک آہستہ ہے یہ دل، محبت کا سفر ہے. کم آئے فلم جوگرس پارک. Gaan we daar verder met uit de film Reis. Gezongen door Pony Pandey komt Leila met Leila.